0: yeka gbadura orukọ Jesu baba gbe oga anyan afuku fun yin nitori pe da wa si nitori pe eyan wa ro e je ka re ojo ni layo ata alafia aya yo gbo ni foruko yin Jesu Kristi oluwa wa amen oro yan ju ti mo ni fun wa ni oro yi ni pe ki oluwa ki o so waji ti oluwa ba so waji to ba jiwa dede lori ogbe wa lori irakuro wa a ri pe gbogbo yo lo ni gere ninu aye wa gege bi a se njade lo loro yi mo gbadura fun yin pe gbogbo da o le wa to ti doku oluwa yo soji gbogbo eyara wa to n saisan oluwa yo soji orun yo ma di wa mu orun yo gbe wa lori soki o loni ijade wa ko ni mewu dani emi ni ademide ayegusi
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ada opolo si oro Olorun oba. Oba ti o tun ti wa si oro alaye loro yi. Abe Olorun, alekun alafiara opolopo ariziki ati fayabale kolo ko se fuka. Wala hawla wala quwwata illa billah. Iti o ma je ibani soro wa laaro yi. Oni pe eriki wo wa ma bi pe yo pada lo jabo fun Allah subhanahu wa ta'ala lori gbogbo to ba gbele aye re se. Tori pe Olorun ba le ke olajoye wa bi pe kullu nafsin dha'iqatul maut ogbo emi patapata oni o to iku o eje asosi e ma je ki aje en ti o ma di ba lo je lu awon eyan eje ko ngaluku wa ka ma ronu pe a pada lo bo Olorun abi Olorun eti agbo laaro yi ko je se wa lanfadi daada laye nbi ati wo je gbe dal kiyama
2: ojumo to mo wa loni ojumo re ojumo ayo ojumo owo ojumo dunu ojumo ibukun a ma ri se o a ma saseyori ani saisan ani dubule aisan ani deni awati ogo wa buyo ni gbogbo ona la fi tayo ju awon ota wa lo e kaaro yin ta fi gbara wa niyanju la mu lati inu odu irosun sahara o difa onibode to nso mo yeye olokun o difa onibode to nso mo yeye orun enikan woko enikan wa ya awon mejeje pade ara ogbon oju agbara titi di ola na ni ogbon oju agbara lo eje ka ma kiye sara ka ma fogbon se gbogbo e ka ma la ma sare asapajude loju popo e ma din e afina sile apa akuro nle ejo awon rumo le o mo so wa o ani kagbako ani sise o